0: صالح عمل کری میہا دناش فہ امیہ کن ہیو جزا ہٹے ادی امیہ کا تیمن رس کلاں گے فسیہ وگیم وا گوتے دکوا ہوشی میں
1: ثم اتبع سببا
0: دین اینا اہم مگ کن کری وڈا گتے
1: حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها

ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال مبارات کے فرتہ میچ کا پاکستان بنگلادیش بدل کوری میچ واد ویر کڑمکف ایور وکٹ نمچے می میچ نمگین دے ٹیم کوس ٹیم کا لنڈے کامیاب نکرو سم سم کے نتیجہ کو میچ فیشکم فرتم فسٹ منٹ کا بنگلادیش ونی میچ ڈومینیٹ کو لنڈ جہان رن فرصت تنوس کف ایگتنگ ایریا تیرے ہورس کو دم بوڑے گا بنگلادیش کے سورو دیوان مڑنگ ہسکوں ہو رے فون والی بوڑ دے گول کے ہورس تنی متیم بیرا میچ کے وگت ہنگم دیور کا پاکستان ونی کڑن رگڑ کو پریسنگ گیم کڑن فشاف میائے کو بنگلادیش کڑن ادگوت کے کورمتی پاکستان افید نورکا تیرے حملہ تو کے تیرے میچ کے ویہون منٹ کا اوٹسٹان محمد ایریا کے تیرے ودے محمد علی اکبر خان دیں اڑن بوڑ بنگلادیش کے کیپر ونی ہوشیار کا میک دفاع کف فرتم ہاف کے تیرے گا پاکستان کے راہس نابیا اڑیاویگن بدل کورن جہنیر اینا کے بدل کا کڑن نکتی محمد حیان ہتاک فرتم ہاف نیوم کے کوریم بنگلادیش کے نظم الہدا فیصل ایریا بیرم فون والی حملہ ویس کولا اماز واگ تھنوی دیون ہاف فیشکیم پاکستان لبن ہلے جہم کا عادل نابی نگا دم بوڑ کیپٹن عبداللہ اقبال بولم فون والی نمس اے بوڑ ویس دے گول کے متم بیرا میچ گوور بدل وگین دے فسٹ اوورز ایون منٹ کا ہنگی ہمن جہم کا گڑی کے بنگلادیش کے کیپٹن ایس ایم منظور الرحمان ریکارڈ دیکھی حساب ایکڑن تیرے کو مدک کڑن جہم بنگلادیش بوڈ پریشر کورمت نم ویس اے ٹیم کے کیپر ایم ڈی مہدی حسن سربون ونی مڑ سیو تک کو پاکستان کے حملات ہٹ واف مڑ میچ کا دے ٹیم کے فراتم ویس فور گد کڑم فنڈ گین دیر میچ کے مڑ کڑن تیری آگما کام ہودی بنگلادیش کے کیپر سربون می مبارک کوریدنی کوم ٹیم کا کڑے ایم گن پوائنٹ ہودا دے ٹیم فائنل ہووے اصول می دے ٹیم ایم فہن کڑنی ہوم دوہ گرے نوئے جہیر دے می مبارات کے میچے کڑینی ان برا سے دوہ کہا ویر ایم ایچ کا بدل کرانی راجیہ پاکستان ریگن نوئے جہر کڑما ہم چیفاوا میچ کا بدل کرانی افغانستان بنگلہ دیش

السلام علیکم میدگین مسلسلہ شوتا رسو مگندہ با ایم ہا بے فنن ہما ورن اوفا ویلی لے کے دم میدگین مسلسلہ مڑن آشو کا کو میرے ان کس مد کو لے اوفا تو ان کے تو می ان فش گنتی بے فنن شو گ بیرم گ فرصت می تی ہڑے ف پی ایس ایم یا می دل کو میرے وس نن کولم گ فرصت دے بے ادی ہما می گے تن گ من گلا لا ان می واہ گ دکالا بے ویل نم سے فرصت دے بے میدکین میشو یکی ہما اتی بے فلوں گے دو ہی دلولم گے ایک ایک کانکما گلے گو تنگو میں واقع دکالا خیال بدل کو لا دین تی بے فلوں گے ہن ہما جو ما فاوری کان گینس دے فدا ریت لابا تکے گینس دو مانگو میں کوری گین دا شوئے شو گا میرے ویس ہما وارا ہگیام ریت لابا تکے ای بینی کاما می امید کرنے آوا ہم می حارم فشگین تی بے فلوں نانور کورا وامون گے دوا بے ارگو میں گرام بارا تینے تینے ہاتر سومین ہے سومین ہے ارگو میں نمبر کی دیں می ہما ڈی آر اے یا تی بے فلوں میرے ویس نانور کولم گے فرصت ہولی فمیتی ڈی آر اے انگے تا ارگو میں گے می پی ایس ایم آگے کوڈ کی ہم می ہان فش گین اوا ننور کولم وی ارگو میں وارا ہگام ریت لاوے تی بے فلوں نانور کولم وائرا جہالا بدل کولانا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. می دیوار اجازه گذاشته خبر گذاشته پروگرام میره که پروگرامه که اون تیر نامه بدل کردنی آرمون فاطمه سینت میره آرمون من بالالا مهم خبر تا وگه سرخی تا وگه تریگا هنگوره همه که دوست بر وس راجع به اقتصاد همه ما گواهی فه تو ما کو پیچون راجع دیفا کریدیت ریتین میاد ماتی کره خبر ما کرا هیلا تون میون که فیسا فیرگ تو ما مسیح که کران نت ورک تا هو توینی قوم تا وگه قانون تنفیز کرا اداره تا وگه هر تن آنیزام قائم کره وگین کما پروسیکیوتر جنرال ویدال وی خبرو فروا کورمان آسندگا رجیستری کوفا نوا خدمت تک وس راجین بیرون اسکیمون اهی دینی کمان انسپاین ویدالوی خبرا کویتا بحرین امریکا کے اماس تکن ایران کے ورگدا حملات کے دین خبرا ادویس ایترو خبر تا پروگرام رسنتی بہوری ہا بفنا مرحبا دنم خبر تو کے تفصیل ہے کو کوریا دانا ہنگورا میں کے دوس پر وس راجے کے اقتصاد ہما ما گوگا ہی فے ٹو مائی کو فیچون راجے دیفا کریڈٹ ریٹنگ میادو ماتی کوفی فیچ ریٹنگ سون ہما کو فاوا گو تو گا دنیا کے بازار کرم تے فاوا نو تن وس کما ایک وس مدراستا گا راجے کے اقتصاد بار منی کا کوری ارانے فیچ کے ایم ایف ہو کے سویرن ریٹنگ رپورٹ کا بیان کو فاوا گو تو گا فاتور ورکم کے دائرہ کے کوری رما ا ریزورٹ تک کوری وے انویسٹمنٹ تو گے اترن فاتور ورکم کے انفراسٹرکچر گنے وے ترقی یا کو راجے کے اقتصادی دولی مدراستا گا ورگد وانی دنیا کے حقتے اگ بازار ان لولن تکا دتر فتر دیما وا ہرس تکا مدور متی کے ہمن جون تو کے سبب کیری مستقبل گا اقتصاد بائک گنج ہن تن ہری نمویس دہا 27 ونا ہرا ہمے راجے کے اقتصادی کوریرن 3.5 ان ستے کوریران کما اے ادارہ ان لفا کرے می دور راستا ان ان متی فنتے کے فتر ورین اترو من دیما گلفا وا کوریر می میکما گلے گتو منسٹری آف فائنانس اینڈ پبلک انٹرپرائزز سون ہاما کوری گتو گا می اندازات کن دے ہونی بین لقوا می گنجہن تکا ایکویس راجے کے اقتصاد فاتور ورکم کے دائرہ گا ہوری ور گدکن ادی دنیا کے حالت رنگل ومایکو اقتصادی انفراسٹرکچر فاتور ورکم کے دائرہ ادی دتر فاتور کے نظام کورے فاوا سٹریٹیجک انویسٹمنٹ تو کے سبب دے می ہٹنی وی کورے رمکا مگو فہی وی فاوا کما سرکارم فاہا گ کورے منسٹری بونی گوتگا امیلا فرات تو کے انویسٹمنٹ تکن ہیور دی اقتصادی قابل کن اتر کرما بیرو کے لڑن تکن اراگ تم کے قابل کن اتر کرما سرکارن اسکن دینے ادی مدراستا گا اقتصادی کوریرن دے مہٹنی وی شامل ادی ورگ دے کوریر مکن خدمت چکا میکرو اکنامک ہمجہن ہفہٹ مائکو اوفد دن تیر انفراسٹرکچرن انویسٹ کرما کی سرکارو کے ماگن سیاستو دیوہی وطنی خدمت کے تمرین کے دیوان بچ فری ہم کو فنی تمرین کا بیوری مکرمت لی بیورین باتل کیہاد و فرافا واکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودال وجے ایمنک فان مہم ودال وی سوشل میڈیا کا حصہ کرے بھی پوسٹنگ تفصیل کا بدل قرانی احمد اجلان
1: رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودال وی عمل نفسن اعتبار کرا اگے دا ورگدا روحانی اد جسمانی کو تندل ہیو گومیت لوبی کورا ذمہ دار رائت بنا کرما سرکار فشافا دیوہ وطنی خدمت کے تمرین کے دیون بچ فریحم کری زوان گترین دیوہ وطنی خدمت کے فنی تمرین کا بیاریوما کرمتلی بیورین باقی حادو کا قائم کفوا ایم این ڈی ایف کے سکول آف انجینئرنگ اینڈ لاجسٹکس فراف واکما میگترے کا راجی کے ستار اتلو کے فنساس رشک نسببا سول احرا نوار احرا دمدو کے حد دیہ ہے زوانوں کے منے فنی تمرین کے ترین تفاد خا دائرہ کن تمرین فریحم کرم کے فرصت لبینی کم رئیس ودال وی دیوہ وطنی خدمت کے اساسی تمرین کے فرط مبرو تینستے کے سالیس حتر باورین تمرین فریحم کو دسنی فوانی میدیا ڈیسمبر موکے اشاویس وندو میگترے فاستر استیم باورین کی ایگترے وکی فنی دائرہ تکن کوریا دیوما تمرین خود کدن وطنی خدمت کے دیوان برو کے اساسی تمرین تا وسبی ہر ونی نمال آفا ادی می برو کا تینستے کے فانساس باورین اترین تینستے کے سال استیم باورین ونی تمرین فری ہم کفا ادی می گترین حد دی حب باورین ونی فنی پروگرام کا باورو تمرین فری ہم کرم فشافا
0: مکرہ ہیلتوں میہوں کے فیسہ فیرگتوں مسکے کرا

ڈرامہ لیے افدا ایکولا والی فاطمت زینت ڈرامہ کلمگ بیوروی محمد شمون عزیزہ فاروق سامیہ احمد وحید ادی مریم علیہ

0: صالح بگیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیوہ راجی گاڑو کے پروگرام تھڈو سومگین دو ایمہ مسلم لبیت اخرنا اختنا افاوری وگوت کول کے دم صالحوں کے بگیچہ میں پروگرام ایک میں دستی بے فنا میں بدل کلی الکن چکیہ صالحوں کے بگیچہ میں پروگرام کا الکن میں گنست مم مننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین میں فوتو کے باب تک گشرہ ادے الکن میں مسلمن دنیاوی حیات اخروی حیات کے باجور کا مٹکا مسکے کرار ریال صالحین میں فوتو کے الکن میں دنیاوی حیات اخروی حیات کے باجور کا اتر کر مٹکا ورگے معلومات کے الکن میں لبگین دا فوتے ریال صالحین میں فوت دی بہ ترجمہ کروا فونی اشیو احمد فاروق محمد
0: صالحنگ باقیچا
1: میادو کے پروگرام کارگون میں بلالانی فوتو کے نو دیا ہتر وانا بابا می باب کے مولو کی مہمانوں نہ کھمے ہی تم کے مکہ ایم فرتم باب کا گنستے وافا کیر تو قران کے ایت تک حدیث ادی کے مان اور میں ہوشال لانا ہوشال با دی وانی القاری فراق محمد
2: ما اللہ وحی قربی هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ